vetokhavulo kwa ku vhovhowa mina nga yi lava chaya ta kwa lava yini ke kasi nkarhi leyi ta kuma xidimingwani loko a ku dlawa nini.

Mwen kse te leka 5 ora jet la teke la 33 minuto. Jnyam te leka al sikula kuranga ka viki, leka santo. Ina bel le shaku santo le inga singule le ashlave ka ke kona ka kana klore mwen kse te. Luanga kare ya langa lokani minter le ya radio Msambik emisor provincial ya Gaza. E fambe magas la makulu na kunene la vete la 5 horas na 45 minutos. Yeah. Ta bankari wa matimu ya siku. Se wa wana yamhla esonto, hayi siku la magua. Hayi siku la matsoho. Hayi siku la rivengo. Hayi tsikeni swivulavula, inkarhi wa ku rhula, inkarhi wa lirhandzu, inkarhi wa ntwanano.

Yena Yehova, kwinkwaswo impela swi te koka Yehova yi na 23 horas na 49 minutos. Kambe ke wena Yehova hi mina loyi tirha ha mina ku vulala na Pastora Marta loko ke a ti patsa ni mitirho ya radio Mosambique.